me no bi aka wo fami ya wo pa me de hun amba wo me hele wo jisa me hele wo me no bi aka wo me no bi aka yasi ni bi dia de mama yasi yo sum ni awra ho me ko dana na no ba ti